çığırma yok kurdunla bahala molen gunga çoğlava mörçü yezun yo ya dunla ya la la la mi lo la zili ya ongardan gujelin juri na gula la mi lo la zili ya ongi çajar jaz karna mani kula la mi lo la zili ya ongi çoterin gılava şaz gizuri la la mi lo la zili ya ochi gaza zekasan bizun gula la mi lo la zili ya çoğna çıngdi çıngdi çimara hop gula la mi lo la zili ya ongi zarki jelin juri na gula la mi lo la zili ya ongi gde cha cha de ka de kni kula la mi lo la zgni ya ongi cho tirang la wa la zg zu kula la mi lo la zgni ya chikin dig ma de ka sa bi zu kula la mi lo la zgni ya chin ye mang di mang di shu la khi kula la mi lo la zgni ya di ongi zan de je li ju ri na kula la mi lo la zgni ya ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང